0: framkom ju Ronan Keating. Och förlängst etablerat som soloartist. På 50 nu alltså, Ronan, han gör det. Så de börjar dra på alla dessa gamla boyband-heltene också från 90-talet. Life is a Rollercoaster blev en stor hit för Keating, utvilsamt. Från år 2000 alltså. Väl, väl, ursäkta, 90-talet är det som väntar på oss nå. Och ja, deltagarna de kommer igår som vanligt här i Popquiz. Nu är det Björn vi hilser på. Björn Samråden. Hallå Björn!
1: Hej Bo!
0: Halloj! Nu har vi kommit lite, är det lite norr för Oslo du befinner dig nu?
1: Ja, ja. Nu är väl mer öst. Akkurat, jeg fra Sørum, men akkurat nå sitter jeg I en bil på en parkeringsplass I Lillestrøm.
0: Ja, du har kommet til Lillestrøm nå. Du har det. Ja. Det mer nordøst, ja, Sørum. Det jo det. Blir vel mer det riktige det, ja. Ja, men hva gjør du I bilen nå, Bjørn? Skal du ut og bare lufte hestekreftene litt grann?
1: Nei, da jeg skal ikke det. Romerike Sparebank har noe som heter lokalbidraget, hvor de deler ut 7 millioner til lag og foreninger, og... Der skal taekwondoklubben min, Frogner taekwondoklubb, få noen midler forhåpentligvis. Da, så jeg skal stille på noen seremoni der Nei, som representant.
0: Sier det, men hva det du spiller for noe der da?
1: Nei, taekwondo.
0: Taekwondo, ok, akkurat. Ja, ja men sånn. Ja, ja, men sånn, så du kan reise av gårde du da, med en stresko fort full av kontanter. Det kan bli en god dag, dette Bjørn.
1: Ja. Det går vel forhåpentligvis rett inn på kontoen vår.
0: Bjørn, vi skal prøve oss på 90-tallet. Og, vel, vel, du var litt opplest da, var du ikke det?
1: Jo da, jeg var det. Jeg var 17 10-årens inngang og... 27 utgangen, så...
0: Ja, ja, ja. Nei, du, da det en av for. Det jeg sikker på. Møter altså Jonas, som befinner seg Gjettum I Bærum. Så da vi både nordøst og litt sør for hovedstaden nå da. Vel, vel, her kommer spørsmål nummer 1. Hvilken gruppe fra Tromsø? Ja, jeg tar gjerne med hvor Shimmering Warm and Bright den mest kjente låten. Anneli Drecker med I... Ja, hvilken gruppe altså Anneli Drecker med I fra Tromsø? Shimmering Warm and Bright kanskje mange som husker. Navnet på den gruppa, gjerne ha. Spørsmål nummer 2. Vi I 1991. Her kommer en feine flott rock'n'roll-låt ifra denne karen fra Kanada. Jeg vil ha navnet hans. Så får dere vurdere et svar inn et minutt cirka. Lykke til.